ponekad biva da okusim. Poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

7-3-8-3-4-4. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527. 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.